0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: رئیس جمهور آمریکا در یکی از اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مسئول معارضه هستند. هر دفعه یه بهانه دارند. یه با حقوق بشره، یه با دفاع از دموکراسی است، یه با حقوق زنه، یک بار تمیزازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک و بهانه های گوناگونی میارند. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست با اون تسلیم ایران. البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگی. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران

0: اولاغ اینا می آوردم، دیگه بین اولاغ چقدر بار می آوردم. می آوردم کوه می کردم تا شب دو رو سه رو کوه می کردم. بعد از دو رو سه رو می رفتم بنده می آوردم دو تا سه تا کارگر خبر می کردیم کار می کردیم.
1: سالی یه اتاقی درست میکرد تا اون از او کنار تا اینجا که اینا با زحمت یه نفر تنها درست میکرد. دو تا برادر بودن، او طرف او برادر کوچیکش داغ، این طرفش هم ای خودشون ساخته.